0: te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko pētā ngāri.
2: Tō tātou tumu mana ko mātai te epo te pneumonia. Me kāre tātou e akonei tō tātou flu, me kōrere te common cold. Kāre tātou e akonei te ngā maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aiteanga o ki rera, kāre te manu o ki rera i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere ti rera ki tūtai te umama, o i o ki kākanga ti rera i tātou a te māma. Me kāre o ki tātou e akonei, kua tanga mai te maki rera, kua nā te manu o ki kote bacteria i rera, e akatupu mai te maki i rutu i tātou a te māma. So, o te rera te uakairo i rera, o te vera o te kōpapa i akamata mai i rutu i te flu, e te common cold, te vera o te kōpapa i te me te pneumonia, e re o asu vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te ia tātou, ka pōpō te akaia, e pera katoa ka viviki o ki tō tātou akaia me akaia tātou. Ko te mare i reira kua, o pete pete tū e te tare. Nō te rau ki a kāre ki tātou i inu maata i te wai te taime e niumo e flu ora tātou e te common cold. O no o ki te tare i reira giroto o ki reira te umamo o ki reira. O pete tū e reira o mate me kore kua rengarenga. Ko te o ki reira te u akairo o te pneumonia e tera pera katoa ka mumai te umauma. Ia, me akai e tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā, ko te vairākau i reira, ko te vairākau te inangorona tātou e tera e me common cold tātou ka inangoro tātou ko te antibiotic. Ko te tuatau te inangoro i ai ke kai tātou te antibiotic. No te mea, a te manu e bacteria nana i akotupi te maki e pneumonia. O te mea karo ki tātui ako no i te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold. Te epi ngā antibiotic me akamata koe te kai, kai nangaro i a koe ki a kai koe ki a pōtākiri te rā ua i okina i atu e te tāti i te tātau e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru te iria i atu e a. So ka kai koe me ko oke maira e rima me kore e tainga urura a kai koe ki a pōtākiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nga oro e rai tātou ki e inu i te vai, ki e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e topo mai te rā tare ki wō, ia e me upiru te kōpapai a. E te rā rai e te vix, paraparai ki runga i te umauma, utire rai te tai au, kinka e nga oro e pera katoa, e kai te kai raurau, ia e akamātu tui tō tātou kōpō. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare. Ka aviviki ua rātou i tō rātou kōpapai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe ta apepe ki tō ou māma e mea pōpū ngai. Te angai rā koe e aro atu koe tapu i te angai ta apepe ki tō ou māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te e tuatau e maki nei rātou. So ka no ki rātou te are maki e te me tuarai te no angai te akono i tā tātou. Au tamari. O te tai rāwangai rira no te pāruro te te maki e pneumonia, te influenza vaccine, nea, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rira, me karu ki tātou e akono, ko ere tu i rira ko pneumonia, yeah, so me pōpunga, ke pāti e tātou, e te pāti a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te tuatau, te mate nei rai te tangata. Pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea te akarongo nei te tangata, te kai nei te vai rā kau kote. To me kare tatu e ako nei tō tatu pneumonia. Ka era mai rai e o maki ke atu te tai kakariro e tae tō tatu kō papaya. Te tai teime ka no o te rā vai o te pneumonia ra ki rito i te umauma. E te kākanga katoa ai e tō tātou puku atu. Te au pinga e ka tupu mai me kāra tātou e akone tō tātou pneumonia. E tiri ka tātou ngā mai ukire ka amate tangata.
1: Taranga i uke e petāra e no te vairākau ea. Tarākai angara i uke te vairākau nea. E rua e torura ai maru mai te epanga nea. Ea. Tarā maru anga mai re. Ngāra poina re i a koe e. Ai. Ari te tuatou e ka e gōti te contract nea. Yeah. And yet, okay, a quarter of mutu ugitrai, and on quick quick totte. A caram totte yawe, e, cotia verago, kai quay, et in urae po what. A copy at the quay get the totte, in order ugui, give you get a machine with me to here. A carnat quay get totte, eh, the totte, kakait verago. Tra eran raid kya dramaru angare ara ai ngaro poina te angare turu tura ngaro poina ara ga ga ka ko ti di contract ya eh kan o gi ko idi ai e petai ri ai ya e tu taki kin no tu gi to na muri mai ga me tu o ko ai me ko ya ya mitra o gi ka ru gi po tra manu manu ara o gi te tamate e tra te me ka ngaro i me ko no tra uar
2: me ka ru gi po tra ve ra ko ya ko te kai utra manu manu ukira I nana ya ka tupi pneumonia ka diri nui atu ai ai de ka ngai de ko papaya nori re umu pakari ene ta to de tan de kai ta to de antibiotic ki po de ko se no te me ko te ta e pinga ti e akar kar mata chu e mai ni ti ya o mata iti ki mua ko te antibiotic o te e tu atau ka kare e e rave ko oi de anga ngai ta ai de te manu manu ya tupi ni te mak no tra o ki e ta ri no turu ki ta to ite kai de vai raka ite te me inaro ita to ke kai o te ere o te u apinga te akaram to tio ya tsnei te ya mata ite ke mua kare te antibiotic ki anga ko o ki ngai te ko papa ya so ake mi kimi ya mai re o te tai vai raka o ke o te ra pakau tu tato maki e tu ye ne tato ite e tuato
1: e ki re pe ta o ki a ko ya mama o re o ki tra o ravenga o ki re e vivi ki e te maki no o mi tra o ki re re e mama ye no roto mai a ko Eri uki tāte vai rākau tā angai teo manu manu ea, teo manu manu ea te toto, tā au iria tangata maki iria kāra vai koe iria, ko te unu maata uki te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uki te tare, and plus, e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki roto I te au, kai rau rākau ea. Akaru koe iria, māma ua re uki iria tā au, aka kite anga uki te aka maaranga, e te mea, e o mea re uki a re, ko api I era e ki tātou I tō tātou rikiriki anga re ani a balanced diet
2: ya si e kai wait kai kai matu e kai te kai rau rau ya kai ora ka ko tiri te kai te o kai ka paru ri tō tātou ko papa
1: Mako. E tiri o ki e peta o ki re tata e o ki re mita o ki ta iku o ki koe aro koe tra ani tra medicine mea bag uki first aid kit uki nā au ea. Ki a wai o rei tra mea wit, ane vix nā au ki roto te penatau, te o mea pōroa.
2: Kiri
1: hira. Kiri hira. Kiri hira. Kiri hira. Kiri hira. Kiri hira. Kiri hira. Kiri hira. Te akara tōrau ia koe, te akamaru iri oka oro koe tra flu jab. Ea. Me te he te tuatau no te flu jab. Ere no te flu jab.
2: E te tuatau tu antike e tutu I a apiri rei te amai e te pati o te flu ea o tiri rei te teime tano no te pati a ea e mua ke ka anu mai e ea to nuri rei aka maari rei e tatu te tangata ea ki a ere tutaki ea te pati o flu ki a paruru e tatu ki kore tatu e tu ea te flu
1: Nuri ea peta te roko ni ako I te akamita ki e no ti koma koma o ko tau no te me e te mea mareka re ua re kua tūtua Māori o tau no rungo I te ia tūmtāpura e kia māra mara e ku tō tau a I te tangat no te mea te maata ni uke tātou tika I te akarongo korea akarongo kore I te a basic instructions uki nā
2: nā te papa ai
1: Nuri aruki te instruction I roto I te reo papa a uke rai reo Māori o rei
2: reo Māori
1: Me take rai, peta ariki nona, ati e pato moke moa, komo komo o atawa I ria te ta e mana ko ki atu, no tatato, ea, no te atuanga o ki te komo komo. Nuria, me take ako, o te te, o ke atunia te atuanga ki a, aka ko uko ome koe ta tatao tuanga I te tim.
2: Trawe, me take maata e te itangata ko ki arani, aka rongo rongo mai ne to tatu programu I te apu, Aku nei te kōpapa I te teime flu nera, ia e nā ora te antibiotic. Aku nei te kōpapa, inu maata I te vai, aka ngāro I. Kai te kai rau rau, nā te kai rau rau I te ua rākau, e pāru I te tātou kōpapa, e aka mātu I te tātou kōpapa, no te tātu amai te au manu manu, e te kātu I tātou I te teime anuanu. Rā ua me kāre koe pāte, ia kai te pāte a flu, e de tuki pate ye koe a e ngare ki koe te pate ya koe I parudu ya koe te tu ya te koe te flu e tire ka tāpanga e mai ka pneumonia e tātou ni kare tātou e akumi tu tātou kōmopa. O tira tāku karere ki e tātou e te itakanta kūki airani, te ora ana e te mana.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Churo, churo. Ta poro poro ia, to ta to reo. E parao anga, na ao e ao. No tuato kimua. Kia ora ana, ko Liam Temuweranga re. Hau.
1: Aria, te ake maria mai. Au e, mei takitike.